0: Escuchas
1: Poniendo las calles.
0: Estás escuchando
1: COPE Carballiño
0: 91.9 FM.
2: Do 22 o 24 de agosto, 55 Festa da Empanada en Mesego, o Carballiño. O sábado 22, desde as 9 da noitiña, degustación de empanadas variadas e verbena co dúo A2. O domingo 23, pasarrúas a cargo da charanga Xuntanza, a unha procesión e misa cantada. Por a noite, festa e verbena coa orquestra Alianza. E o luns 24, a unha misa solemne. Por a tarde, festa infantil. E desde as 11 da noite, verbena en Mesego coa orquestra Casablanca.
3: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
4: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Gigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
2: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, ou en uchaforesta.com.
5: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea, ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.

0: Ourense Ferveu durante este episodio de calor.
1: Yo ya soy de aquí, ya lo veo, ya lo vivo desde siempre, pero ahora cada vez más. Es horrible. Hoy 43.
2: Y pues yo pienso que hay que estar tranquilos, ¿no? Tranquilos y no pensar que hace mucho calor. Llevar la vida con calma, hidratarse mucho. Sí, bastante extremas.
3: Estamos ya muy acostumbrados, pero ya con ganas de que venga el fresco.
4: Tenemos que vivirlo. No hay otro remedio.
0: No que vai de mércores, 27,2 graos e o rexistro máximo. Insistimos no que levamos de día, nestas apenas 7 horas. As 2:10 da madrugada, no concello ourensán de Vilamartín de Valdeorras, ese é o valor que rexistraba o mercurio, 27 graos. E contoche que Ourense xa comezou a construir o primeiro refuxo climático urbano de Galicia, vai estar na avenida Otero Pedrallo, costa 340.000 euros. O proxecto vai crear un corredoiro verde con novas xardineiras e vexetación. O obxectivo é combater ese efecto illa de calor, ese efecto polo que o cemento acumula calor como se fose un radiador. A idea é reducir a temperatura das superficies uns 3 graos. Será tamén un espazo de sombra e de protección especialmente pensado para as persoas máis vulnerables. A Xunta asegura que a experiencia de Ourense vai servir como modelo para outros concellos de Galicia. Porque a calor súmase outro problema, a falta de auga. E xa hai empresas que están pagando moi caro poder dispoñer dela, 30.000 euros o día. É o que está a pagar a Láctea Galega Inleit para garantir algo tan básico como a auga. A empresa situada no polígono de Teixeiro, no concello coruñés de Curtis, precisa entre 50 e 70 camións cisterna cada día para manter a súa produción. A planta procesa cada día alrededor dun millón de litros de leite e o seu CEO, Diego Viana, explica que este operativo de emerxencia ten un custe.
5: Estimamos que este es un costo de 30.000 euros diarios, por lo menos, que estamos teniendo adicional, ¿no? Uh-huh. Esto es sin incluir todo lo que es relacionado con los cambios de producción que hemos hecho y desvío de lavado de cisternas y todo eso, que también incluye costo adicional para la empresa.
0: A situación podería obrigar a empresa a reducir a producción e aplicar novas medidas de aforro de auga. E detrás da fábrica hai tamén centos de gandeiros os que hai que seguir recollendo leite cada día. No polígono de Teixeiro, as empresas consomen alrededor de 7 millóns de litros de auga diarios. O Concello de Curtis pedía ás industrias que reduzan o consumo o mínimo imprescindible e ofreceuse incluso a cofinanciar camións cisterna se fose preciso. O alcalde Javier Caínzos asegura que se están preparando para un agosto e setembro complicados.
6: Pero lo que tenemos que dejar claro, y yo esta mañana se lo tuve que recordar, que en la reunión que mantuvimos ya desde el concello nos pusimos a disposición si había algún momento de tensión que pondríamos, cofinanciaríamos con camiones cisterna una parte proporcional a aquellas empresas que tuvieran que hacer uso de ese servicio.
0: A falta de auga tamén preocupa noutros municipios, especialmente nas zonas con explotacións gandeiras. En Frades, o alcalde Manuel Ferreiro explica que as granxas son as que máis están a notar esta situación.
7: Estamos levando agua con camión punto de manera sistemática a unha granxa que está en un punto máis alto. Pero bueno, esperemos que venga agua pronto, porque se non esta situación límite, xa levamos casi un mes, pode agravarse.
0: E hai concellos que polo momento teñen máis marxe. É o caso de Boqueixón, que conta con varias captacións e mesmo abastece dende hai anos a parroquias de Vila de Cruces, Vedra ou Touro, ademais do aeroporto compostelán. Pero o alcalde Ovidio Rodeiro lembra que esa capacidade ten un límite.
8: Neste momento pois estamos no tope de funcionamento, que eso que nos impide adquirir novos compromisos con cos concellos do entorno.
0: Así que concellos e empresas miran o ceo e piden o mesmo, aforrar cada gota mentre non chegan as chuvias constantes de novo. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia, eu son Paula Pájaro, imos co pronóstico para estas vindeiras horas. Pois hoxe poderemos ter chuvias, pero son o norte e nas derradeiras horas do día. Temos por diante unha xornada de ceo entre nubes e claros, máis cuberto canto máis o norte e chuvias na costa noroeste pola noite. Brétemas costeiras no litoral atlántico que se irán retirando cara ao mar durante o día. Posibilidade de chuvascos treboentos no sur e sueste e temperaturas en descenso. Arestora temos 15 graus en Santiago, 18 en Lugo, Ferrol e na Coruña. No resto de cidades están xa arredor dos 20 graus, hoxe as máximas roldarán os

0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agardo que se xa moi ben. Como sempre, como cada día desde esta hora, tomámonos aquí o relevo na radio en COPE o Carballiño. Pasamos desa programación do circuito galego da cadena COPE coa información de Galicia que vos achegábamos fai un momentiño a esta nosa radio xa con acento carballiñés e comarcal. Estamos xa atas 2:30 da tarde no mediodía de COPE o Carballiño con noso cargamento informativo, coas entrevistas de actualidade, sempre desde esta hora en directo, en emisión simultánea para todo o mundo a través de copecarballiño.es, no streaming que encontrarás e podes activar na nosa páxina web e tamén, claro que sí, a través da radio de sempre, da radio convencional sintonizada no 91.9 da frecuencia modulada para as comarcas do Carballiño e o Ribeiro en este día mércores 19 de agosto, no que por fin comenzan a baixar as temperaturas que onte vaya tardeciña, vaya noite, As temperaturas onte alcanzaban máximas de ata 41 graus e medio en algunhas localidades do Ribeiro. Bueno, pois hoxe por fin comenzan a baixar os termómetros, pero de momento aínda para hoxe mércores, as máximas aínda se manteñen lixeiramente por riba dos 30 graus. Así que chegará de calor, chegará de abondo. Ata os 31 graus aínda alcanzaremos hoxe no Carballiño e comarca e os 33 graus no Ribeiro. Fíxate que son 8 graus menos, tanto no Ribeiro como no Carballiño. 8 graus menos a respecto de onte. O ceo vai presentarse con nubes no transcurso da xornada, tamén con sol, tal como esta mañá, pero tamén con algunha que outra nube. Isto para hoxe, para mañá xoves, sí que se van desplomar, podemos decir, que as temperaturas diurnas. Para mañá sí que notaremos xa o descenso térmico. Para mañá anuncio vos máximas entre os 24 graus apenas. 24 graus do Carballiño e comarca e os 26 graus no Ribeiro. O que o mesmo, en apenas 48 horas, en apenas 2 días de diferencia, un descenso térmico dunhos 14 ou 15 graus. Sí, sí. En 2 días, 14-15 graus de descenso térmico, que logo se di. Ademais, para mañá xoves, non descartamos algúns chubascos, máis menos de carácter débil. Pero sí que podería chover, sí que poderíamos ter algo de chuvia, non descartamos, para mañá, en calquera momento da xornada, algo de chuvia, caída do ceo, que boa falta que nos fai.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: O Bloque Nacionalista Galego do Carballiño exixe o Concello do Carballiño e o seu goberno local medidas para asegurar o abastecemento de auga potable o tempo que preservar a calidade da auga procedente da rede municipal e tamén preservar o caudal ecolóxico do río Arenteiro. Escoitamos a Manuel Chan, responsable do Consello Local do BNG no Carballiño, quen será ademais candidato á Alcaldía do Carballiño nas eleccións de 2027 de maio do ano que ven.
3: No ano 2011, gobernando o Partido Popular, sí, Jimiro Manotes alcalde, xa a propia empresa de augas, daquela Viacua, Coaxes, xa alertou de que podía peligrar nun futuro o abastecemento de auga para o Carballiño.
0: O Carballiño Maside, non?
3: Maside, a mancomunidade de augas, sí, sí, que colle os dous concellos. Falaron de recuperar as tres presas existentes por riba da catación de augas. Sí. Acercáronse ali, eu sei que contactaron tamén ca Asociación de Pesca, que aportou as súas ideas. Falamos do 2011, estamos no 2026, nada se fixo. O ano pasado, no mes de setembro, íbase derrubar a presa de Veneres, que é a que está xusto por riba
0: da catación.
3: Nos registramos un escrito pedindo que non se podía derrubar esa presa, porque así sí que nos íbamos quedar sen abastecemento. Parece que se parou, xa estaban ali os obreros, xa estaban ali traballando pa derrubar. Parouse, pero un ano despois tampouco se arranxou, ni se puxo ninguna solución.
0: Entón, non se fixo ningún mantemento, non hai limpeza
3: nada.
0: Ontem, na presa, porque só que estivese ben limpa, pois, non digo que fose a solución, pero atenuaría o problema.
3: Mira, nos, se aspiramos a gobernar o Carballiño, tamén temos que aportar a nosa idea e solucións, un proxecto. Entón, entendemos, primeiro, que o río ten que abastecer de agua o Carballiño, é prioritario. Tamén temos que fixarnos na calidade da auga que se abastece.
0: Bueno, o caudal ecolóxico.
3: Eso é o río vivo. Sí. Pero a calidade da auga tamén nos preocupa, porque ainda onte anunciaron a licitación da nova EDAR para de CEA.
0: Sí.
3: Querese dicir que a CEA 8 non ten EDAR, entón non depura. E CEA vai ao regato do Marañao, ao Silvaboa, que pasa polo San Benito do Marañao, que desemboca por riba xusto da catación de augas de Carballiño, queres dicir?
0: Sí, sí.
3: Que a calidade da auga, para nós, non sabemos, pero habría que mirar que se a calidade de auga que sale polas villas dos veces...
0: Entendo que se está facendo, non?
3: Temos unha planta depuradora, claro, 20 e pico anos de concesión, de privatización do río, porque ao final a empresa é quen xestiona o río... temos unha planta potabilizadora obsoleta totalmente. Hoxe as plantas potabilizadoras levan filtros de carbono para filtrar a auga, porque falamos medicamentos, a xente orina, se toma medicamento, orínalo.
0: Sí.
3: Vai ao río, produtos químicos, materiais pesados, nitritos, está a utilización de purís, augas arriba na zona de Piñor, pode, entón, hai que facer outro tipo de seguimento da auga, non vale ca clorar a auga, como sempre. Entón, Carballiño, a día de hoxe, temos un sistema obsoleto de depuración. Unha depuradora vella, a potabilizadora, na granxa, pasando a granxa, e dúas edar, tamén, que botan auga sen depurar o río. Entón, por unha banda, o que o servicio de augas é obsoleto. Non falemos de 26 kilómetros de fibrocemento de tubaxes que están prohibidas desde o ano 2006, que se sabe que a partir do ano 30, os 30 anos, empezan a descompoñerse, e o mellor tamén vai pola agua, xa estamos bebendo residuos de amianto. Non é por alarmar, pero hai que miralo. E as fugas, posiblemente Carballiño, no chan de Carballiño, perdase un 40% da agua que se bombea do río. Entón, hai que porlle solución a todo eso. Hai que renovar sistema de alcantarillado, hai que renovar sistema de saneamento, de servizo, hai que renovar a potabilizadora, facer unha planta potabilizadora do século XXI, e a sedar. Eso para o que bebemos. Sí. E despois, outro punto de vista, o río, creación de riqueza ao redor do río. Se o río baixa vivo, baixa con auga, podemos crear riqueza ao redor dele. Playas fluviais, paseos, hai paseos, fixéronse paseos, gastáronse cartos neles. Quen pasea ao redor dunha cloaca? Ninguén. Entón, temos que ter claro que queremos. Nos queremos un río vivo, unha auga, unha calidade de auga por veciños boa. Podemos falar unha idea e, o mellor, pode servir o Miño a Carballiño. Hai que mover papeles, falar con quen haxa que falar. O Miño agora mesmo está no alto do San Trocado, bombeando Pacenlle, San Amaro e Punxín.
0: Sí.
3: Entón, podemos enganchar Carballiño e Maside aí? Sí, nos entendemos que sí. Que pasa?
0: Ademais, a auga viría Bueno, caería por o seu propio peso.
3: Sí, que está a 550 metros de altitud, sí. Os han trocado, entón nosotros estamos a 400, daría auga.
0: Correcto.
3: Para... aliviamos o Arenteiro, o Arenteiro baixa vivo. O Arenteiro devolve ya auga ao Miño, porque despois desemboca no Avia e recuperan por debaixo de Castrelo na desembocadura do Avia e vai auga. Entón temos un río vivo ao rededor do que podemos crear moita riqueza. As presas. As presas son fundamentais.
0: Pero o problema, Chan, o problema das presas parece ser que é unha directiva europea da propia Confederación Hidrográfica, que as presas, bueno, non é xa que teñan intención de mantelas, senón, bueno, conforme se van destruindo, van desaparecendo.
3: Sí, pero, a ver, Veneres, hubo un plazo de alegacións. O Concello do Carballiño non presentou ninguna alegación. Quere dicir, a normativa europea, a directriz europea, sí. O que di que todas as concesións caducas, que caducaron...
0: Os muiños, non, claro, presas estaban ao lado dos muiños.
3: Se non se solicita a súa renovación, hai que derrubar a construción feita no río. En Veneres, o Concello do Carballiño non presentou ninguna alegación. Pudo alegar de que esa presa era fundamental para a vida do río. Falamos... dunha presa datada do século de finais do século XVIII. Entón, nos aí vamos, por exemplo, no río Arnoia.
0: Sí.
3: Xa se están movendo para pedir a catalogación de por patrimonio desas presas.
0: Ajá.
3: Onte o propio alcalde en funcións dixo aquí que eran fundamentais tamén, sí, para a extinción de incendios.
0: Sí, sí, claro.
3: Pois en base a eso tamén alegan eso, que esas presas favorecen que un helicóptero cargue, bueno. É un ben patrimonial,
0: sí, sí.
3: En Europa aprobanse leis, pero para iso están as organizacións políticas asentadas no país para explicarlle que esas leis o millor non contemplan, o millor eles falan de presas de
0: fondo. A idiosincrasia.
3: Claro, nin o patrimonio, sí, sí. Falamos de patrimonio. Entón o concello,
0: sí, que... As presas ao lado dos muiños, non? Claro.
3: As presas, sen esas presas e sen o río Arenteiro, Carballiño non existiría.
0: Pois eso é o que propón Manuel Chan, o responsable do BNG no Carballiño, entre outras propostas, ir a Bruxelas e explicarlle a esa xente de Bruxelas que as presas, en este caso as presas no río Arenteiro, son un ben patrimonial, que poden facer moito ben, ademais, para garantir en boas condicións e con estabilidade o suministro de auga potable aos concellos do Carballiño e Maside, recuperando esas presas no río Arenteiro, augas arriba dese punto de captación que se fai á altura da localidade da Granxa, en Seoane. O BNG considera, bueno, pois que estamos nunha situación prácticamente de emerxencia na que podería incluso perigar o abastecemento de auga potable para o Carballiño e Maside, por non falar do estado do río Arenteiro, decía Manuel Chan, que con sinais evidentes, sinais claras de esgotamento e contaminación o seu paso polo casco urbano, bueno, pola periferia do casco urbano do Carballiño. En a axenda de actividades, actos, convocatorias para este mércores, 19 de agosto, no que andamos, temos ás 8 da tarde no Espazo Cultural O Zoco, na Rúa Curros Enríquez do Carballiño, o fotoxornalista natural originario do Ribeiro, Brais Lorenzo, que estará acompañado por Manolo Blanco, por Manolo Celta, o presidente da Asociación Fotográfica O Potiños, e que manterá unha conversa pois con todos os que se achequen a este acto. Brais Lorenzo, este fotoxornalista ribeirán, foi premio Ortega e Gasset de fotografía no ano 2020. Foi premio Luis Casado de creación fotográfica en 2022. E premio World Press Photo de reportaxe fotográfica en 2025, ano pasado, polo traballo Terra Queimada, no que recolleu fotografías da vaga de incendios que asolou a provincia de Ourense no verán de 2025. Así que este acto, este encontro con este destacado fotoxornalista que natural do Ribeiro, Brais Lorenzo, hoxe ás 8 da tarde no Espazo Cultural O Zoco, no Carballiño, na rúa Curros Enríquez.
4: Mediodía en COPE O Carballiño, Xan Pinal.
5: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
6: Empresa Montañesa informa. Servizos diarios entre O Carballiño e Ourense. Saídas desde O Carballiño de luns a venres ás 7:45, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados ás 10:15, 12:20 e 19:45. Domingos e festivos ás 12:20, 19:45 e 20:15. Saídas desde Ourense de luns a venres ás 8:30, 10:15. 12:30, 15:30, 18 e 19:40. Sábados ás 10:45, 13 e 20:30. Domingos e festivos ás 13, 17, 15 e 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
7: Este verán, Distribucións Madanela. 30 anos o carón da hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela... Supermercados Claudio. Con máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais da Festa do Pulpo.
8: Es que me encantas tanto.
9: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
10: ¿Dónde nos informamos?
9: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
7: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
11: Para este verán, Carnicerías Ferradas. Criollos, costela, panceta, o mellor churrasco dos nosos porcos, pinchos morunos ou chourizos artesanais, e para a celebración das túas festas, cordeiros ou a tenreira 100% natural, 100% Ferradas. Costela, croca, picaña, entrecot ou as nosas hamburguesas. Carnicerías Ferradas. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicerías Ferradas no Irixio, aberto sábados todo o día.
12: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
4: Mediodía en COPE O Carballiño, Xan Pinal.

0: Pilar, Pilar é veciña da parroquia de Santiago de Corneda, no concello do Irixo. Pilar recibiu xunto a súa parella, recibiu o encargo da parroquia para as festas, a organización das festas patronais do ano que ven, as festas do Santiago Apóstol, que é o patrón de Corneda. Xa están dándolle voltas a como pois recaudar fondos para esas festas patronais do ano que ven nesta parroquia do concello do Irixo. E ocorriuselle que unha fórmula pois podría ser organizar excursións. Xa teñen en marcha a primeira destas excursións, tanto para a veciñanza da parroquia de Corneda como do resto do concello do Irixo, fora do concello do Irixo, calquera persoa que ira pois acompañalos nesta excursión pois desde calquera lugar do Carballiño, da comarca e máis alá. Unha excursión desta vez, a primeira delas, a terras andaluzas, o sur, ademais, de Andalucía. A El Rocío, Chipiona, Puerto de Santa María, aproveitando a ponte festiva do Pilar en outubro, entre o 9 de outubro e de regreso xa o 12 de outubro, día festivo.
1: Pois mira, as parroquias, como a todos os povos, cada vez pois van quedando a menos, vai habendo menos población máis envexecida, entonces pois nada, hai que inventar, non? Hai que entonces pois nada, temos un viaxe a Andalucía.
0: Ajá.
1: Que a xente pois
0: e des un chesquiño lonxe, idervos un chesquiño lonxe,
1: Sí, bueno, porque ao salir hai que salir. Sí. Entonces pois nada, ímonos en outubro pola ponte do Pilar.
0: Ajá.
1: Salimos de aquí do Carballiño, da Esplanada de Renfe, dondo Mercadona, o día 9 de outubro, ás 10 da noite.
0: Venres,
1: efectivamente. Venres, 9 de outubro, ás 10 da noite, queríamos arrancar porque os quilómetros hai que andalos.
0: Día 9, 9 ás 10.
1: Sí, o 9 ás 10.
0: Por ben o sábado 10, logo domingo, claro, bueno, 11, pero o lunes 12, que é festivo, mira, non perdemos ningún día.
1: Exactamente,
0: traballo,
1: exactamente. Nos...
0: O Ferreiro e a Ferreira poden seguir
1: traballando. Exactamente, nos bailamos e traballamos.
0: Non perden un día.
1: No, a idea é esa, pois salir o día 9 ás 10 aquí do Carballiño, e ás 10 e media temos tamén parada en Ourense, na rotonda da antiga Mutua Galega. E chaman a rotonda de Nexus, creo que é.
0: Bueno... E xa rumbo caro sur.
1: Faremos toda a noite no autobús, que as súas paradas técnicas, pero a idea é facer os quilómetros hasta Huelva.
0: Ajá.
1: En Huelva pois xa faremos a parada de almorzar e logo iremos ao Rocío. Como algo novidoso, pois a Virgen do Rocío, cada 7 anos,
0: ajá,
1: a desplazan a madrugada do 19 ao 20 de agosto a Almonte, que non é Almoite.
0: Ajá.
1: É al monte.
0: Al monte é aquí máis cerca.
1: Entonces, pois nada, visitaremos o Rocío, que é o santuario, o povo, andaremos por ali un pouquiño, despois nos desplazaremos pois 15 kilómetros al monte, a ver a Virxe do Rocío.
0: Isto é o primeiro día, o sábado.
1: O primeiro día, o sábado. Estaremos por ali, comeremos por ali, e despois, á tarde, pois iremos ao puerto de Santa María.
0: Bueno, a Cádiz, logo.
1: A Cádiz, exactamente. Ali teremos dúas noites de hotel.
0: Ajá.
1: Nas dunas, que lle chaman así, las dunas. Bueno, pois deixaremos un poquinho libre para que a xente pois pase, tome algún cafeciño, vexa por ali.
0: Día libre.
1: Exactamente, tarde libre.
0: Tarde.
1: Nada, faremos
0: tarde.
1: A cena no mesmo hotel que vamos a dormir porque pensamos que pois a xente é máis cómodo, chega, deixa as maletas e se olvida diso. O día seguinte ou despois do almorzo pois iremos a Chipiona,
0: o
1: domingo.
0: A Chipiona.
1: O pueblo de Rocío Jurado, la más grande, ¿no? Ajá. Así dicen. Nada, pues ahí viremos o santuario de Regla, a playa de Regla, que está... A verdad que o santuario está muy bonito, pero tengo un entorno muy, muy bonito. Visitaremos...
0: A playa de Regla también.
1: De Regla, sí. No sé si te has ido, pero... É un sitio, pois é un sitio que eu recomendo, moi bonito.
0: Non, pero claro, estaba eu cavilando que a día 11, día 12 de outubro haberá que levar logo tamén o bañador.
1: Pois sí, eu teño ido hasta en noviembre e teñome bañado.
0: Mira.
1: Así que sí.
0: Un baño na praia.
1: A verdade é que é un sitio moi bonito, está o faro, está o santuario, está a playa que é moi bonita. Logo iremos ver a parroquia Nuestra Señora de la O, que tamén é ali. A diferencia de aquí do Carballiño, que temos a nosa cofradía ben bonita, pois ali deixan algúns pasos armados, non? O sea, pódense ver todo o ano. Entón a xente pois pode ver os pasos que en Andalucía é tan, non?
0: Tan tradicional.
1: Tan tradicional. Despois pasearemos ali por as calles, polo entorno, non? Polo que é o núcleo, polo que é o...
0: Santa María.
1: Exactamente.
0: Santa María del Puerto.
1: Exactamente, despois por nada volveremos ao puerto.
0: Que non é un pobo pequeno, é un chisco máis grande que a Corneda,
1: sí.
0: Que a Pedriña,
1: Seguramente. Pero bueno, nós tamén temos os nosos encantos.
0: Sí, bueno, eso.
1: nada, despois volveremos ao puerto a comer, facer siesta, que os galegos temos tan en raimao as siestas.
0: Está ben.
1: E á tarde, como non podía ser menos, pois visitaremos o Museo da Jurado, non?
0: É un... Pero todo eso domingo?
1: O domingo á tarde. Temos que xuntar o domingo, porque...
0: Non descansades un minuto.
1: Dá pa todo. Ao final, Chipiona é un pobo pequeniño. Sí. Yo vou que ten Chipiona é que é super llano. Entonces, camiñas, non te das conta.
0: Muy bien.
1: O que sí, o museo deixaremos pa tarde, porque máis relajado, que a xente saque fotos, que vexa. Ao final, tamén é un sitio bonito, que as súas historias, e a xente, pois, recordará... Non, miralle os acordos de antes. E despois, cara a tardiña, pois faremos a visita ás bodegas Osborne.
0: Bueno.
1: Que tamén, pois eso, tamén é un sitio bonito. Unha vez que se vai a Andalucía a visitar algunha bodega, tamén ten o seu encanto.
0: É un viniño tamén,
1: ¿eh? Hombre, por favor. E nada, pois faremos a noite. Despois, o día siguiente, ao acabar o almorzo, intentaremos salir arredor das 8.
0: Ajá.
1: E viremos hacia Cáceres, faremos Salamanca e... para vir chegando...
0: Moito que ver en Cáceres, moito que ver en Salamanca.
1: Efectivamente.
0: ¿Eh?
1: Unha vez que se sale,
0: que
1: ten que ser cumplido.
0: Promete,
1: E nada, despois xa pues, temos a chegada, a xente me dicía, sobre que hora? Digo, pois pues, non o sei. Para dicir unha hora, ao final, os quilómetros...
0: Bueno, o martes, que é o primeiro día laborable da
1: semana... O martes estamos.
0: Estamos para...
1: O martes ás 9 estamos funcionando.
0: Estamos para traballar.
1: Sí, ao redor, pois pues, eso... Eu calculo que 8, 8 e media, 9 da noite o lunes, pois estaremos xa de volta.
0: Bueno, está entón, mírate esa noite completa para recuperar.
1: Exactamente,
0: sí. Si ves un pouco cansadiño.
1: Sí. Nada, pois decir que ten un custo de 370 euros.
0: 370 euros...
1: En habitación doble.
0: Ajá, vale.
1: Habitación individual, 430.
0: Bueno.
1: Eu penso que arañamos o máximo posible. A xente está respondendo, a verdad, bastante ben. Xa temos casi medio autobús...
0: Bueno,
1: completo.
0: E queredes completalo?
1: Queremos completalo. Dicen que canto máis, mellor. Entón, pois eso, a idea é...
0: E quedan aí uns cartiños para festar do Santiago
1: efectivamente.
0: Do ano
1: esa,
0: que ven.
1: Esa, pois, ese é o que... Por eso que o facemos, non? Para que a xente coñeza e...
0: Pois calquera persona que nos escoite ten ainda tempo para pensalo,
1: sí, hasta... Eu vou dar de fecha, ou vamos a dar de fecha máximo, o 25 ou 30 de setembro.
0: Bueno,
1: seguramente pues, se complete antes, pero bueno, está esa fecha, está o plazo aberto.
0: 370 euros en habitación...
1: Doble.
0: Doble, tres noites.
1: Tres noites.
0: Tres noites.
1: Unha sería no autobús, a do viernes en autobús, e sábado e domingo...
0: Vale, hotel dúas noites.
1: Sí, hotel dúas noites, no Puerto Santa María.
0: Depois as comidas, as cenas, todo...
1: Comida, as cenas, as visitas, todo está incluído.
0: Todo incluido.
1: Exactamente, está todo incluido.
0: Pues así no lo contó, así no lo contaba Pilar da Pedriña de Corneda, no Irixo, Pilar da Comisión de Festas do Santiago de Corneda, que organizan esta excursión alá para Ponte do Pilar en outubro, entre os días 9 de outubro do 9 ou 12 de outubro, con esas visitas, bueno, falaba de Salamanca, de Cáceres, máis abaixo, máis abaixo, a terras andaluzas, do Rocío, de Chipiona, do Puerto de Santa María. Se estás interesado, xa sabes, 370 euros en habitación doble, 430 en habitación individual, pois non tens máis que chamar a Pilar, enviarlle un WhatsApp, unha chamadinha de teléfono ao 686-83-61-69.
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
3: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor don Agustín González López. Faleceu na Quintá, San Fiz, San Amaro, os 66 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Rosa García Muradás. Fillos, Julio, Juan Manuel e David González García. Fillas políticas, Paula Arias González e Victoria Cacheda Rodríguez. Netos, Aarón, Yara e Hugo. Irmáns, Julio, Rosa e Avelino González López. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá, xoves, día 20 de agosto, ás 12 do mediodía, desde o velorio de San Amaro ata a igrexa parroquial de San Fiz de Navío, San Amaro, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase á inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Fiz de Navío, San Amaro. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Eligio Crispín Muradás, viúvo de María Rosa Muñoz Pérez, que faleceu no Torrón o Carballiño aos 75 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de San Roque de Señorín, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Modesto Mosquera Rodríguez, natural de Faramontaos de Pereda, CEA, que faleceu en Vigo aos 92 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de San Salvador de Souto, CEA, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada.
2: Teatro Principal de Ourense. Venda de abonos para o segundo semestre. Aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-31-79-60 ou na web teatroprincipalourense.com. Deputación de Ourense.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño, en Rúa Ourense número 25.
4: Es que me encantas tanto.
5: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
6: ¿Dónde nos informamos?
5: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
2: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
7: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales para proporcionarte un servicio de la máxima calidad con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
8: Yo quiero que me
2: de... Atención, vecinos de Maside. Reabre Spar Express. E xa non terás que desplazarte para atopar todo o que precises. Dende froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías e pan fresco diario. Porque agora, en Spar Express, no teu super, no número 77 da rúa principal de Maside ou no teléfono 988-61-8809. Atoparás toda a calidade, variedade e atención personal. Sexualizada, sen sair do teu concello. Esperámoste.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Pois é, sí, acabamos de escoitalo, unha información que sobre todo é do interese dos e das masidas, ese servizo de magnífico servizo de supermercado que está aberto en Maside. E precisamente aproveito xa eu para avanzarvos que pasado mañá, este venres, iremos a Maside, dedicaremos o noso programa especial dos venres de verán a este concello, a Maside, que desde mañá entra xa na previa, coa programación previa para as súas festas do San Vitorio, que terán os seus días grandes para a semana que ven, os próximos 27 e 28 deste mes de agosto. Como sempre, cunha extraordinaria programación festiva. Bueno, dicieu os dous días grandes, 27 e 28, e tamén o 26, con esa noite de troula de música tradicional, logo tanto o 27 como o 28, pois coas famosas verbenas do San Vitorio Masidao, con boas orquestras, tamén con boas bandas de música. Aí estará outro ano máis a Lira de Rivadavia, que nunca falla, ao San Vitorio Masidao tampouco falla nestes últimos anos esta banda extraordinaria, tamén banda de música que temos na nosa comarca, a de Bóboras. Bueno, pois toda a programación festiva, claro que sí, ocuparános este venres que ven, no noso especial dos venres de verán, esta semana, este venres pasado, mañá, desde a casa do concello de Maside. E de momento, para este programa de hoxe, neste mércores 19 de agosto, pois anunciarvos que a partir de mañá, e ben que o agradeceremos, baixarán os termómetros. Bueno, xa hoxe, a respecto de onte, xa hai tamén unha notable baixada, un notable descenso, unhos 8 graos menos a respecto de onte, aínda que coas temperaturas tantísimamente altas, extremas, que registrábamos onte, pois A pesar de que baixarán os termómetros unos 8 graus, aínda hoxe para esta tarde pois seguiremos con temperaturas pois bastante calurosas, a verdade que sí, porque no Ribeiro aínda se alcanzarán os 37 graus fronte aos 41 que alcanzábamos onte. E no Carballiño aínda chegaremos esta tarde aos 31 graus, tamén comarca adiante, na maioría das nosas localidades 31 graus hoxe fronte aos 38 e incluso 39 graus que se alcanzaron onte en algúns puntos xeográficos da comarca carballiñesa. Para mañá, sí, que para mañá xa agradeceremos este descenso térmico. Para mañá anunciamos máximas de apenas 24 graus no Carballiño e comarca e 26 graus no Ribeiro. En apenas dous días, fixádevos, De onte a mañá, en apenas dous días, un descenso térmico aí, máis menos, de 14 ou 15 graus. Para hoxe, para esta tarde, bueno, pois irán asomando algunhas nubes con predominio do ceo despexado en boa parte do noso territorio comarcal. Para mañá sí que teremos abundante nubosidade, teremos alternancia de nubes e sol, e mesmo para mañá, atención, que podería chover. Que noticia, este verán. Para mañá podríamos registrar algúns chubascos débiles en calquera lugar da comarca, en calquera momento do día.

0: Para esta tarde a Soito temos unha invitación que vos achegamos e que vos trasladamos en nome da libraría e espazo cultural O Zoco, na rúa Curros Enríquez do Carballiño. Oxe, a Soito da tarde, un encontro co destacado fotoxornalista, co prestixioso e premiado fotoxornalista natural orixinario do Ribeiro, Brais Lorenzo, que estará acompañado por Manolo Celta, o presidente da Asociación Fotográfica O Potiños, para manter unha conversa, un encontro con todos cantos que irades achegarvos. E quen é Brais Lorenzo? Decía vos eu que reputado, prestixioso e famoso fotógrafo orixinario do Ribeiro. Pois Brais Lorenzo, entre outros, reúne os premios Ortega y Gasset de fotografía en 2020, o premio Luis Casado de creación fotográfica en 2022 e o premio, prestixioso premio a nivel mundial, World Press Photo de reportaxe fotográfica en 2025 polo traballo Terra Queimada, no que Brais Lorenzo recolleu en distintas fotografías esa, bueno, pois esa traxedia do ano pasado, esa traxedia medioambiental que tivemos na provincia de Ourense, Terra Queimada, con aqueles terribles incendios do pasado verán. Toquemos madeira, eh? Toquemos madeira para este ano. Bueno, pois Brais Lorenzo recolleu coa súa mestría pois unha escolma. Recolleu na súa escolma toda esa vaga de incendios do verán de 2026 con fotografías absolutamente impresionantes. Pois ele, Brais Lorenzo, estará esta tarde neste encontro no espazo cultural O Zoco, na rúa Curros Enríquez do Carballiño, esta tarde ás 8. Por certo, falando de fotografía, falando antes, decíavos que con el, con Brais Lorenzo, estará o presidente da Asociación Fotográfica O Potiños. Pois fácil asociación de ideas logo. Aproveito para falarvos do Arenteiro Fotográfico 2026, un avance do que será o Arenteiro Fotográfico 2026, que contará este ano, a partir do mes que ven, con 16 exposicións e a masterclass do recoñecido fotógrafo Mario Cea. Bueno, mellor que contárvolo eu, que volo conte o propio presidente da Asociación O Potiños, Manolo Blanco.
1: Vamos a presentar o Arenteiro Fotográfico. Como vedes, o cartel, pois é un cartel despois de haber elixido entre 16 fotografías, que eran as 16 ou 32, creo que eran 32, as que habíamos presentado o Potiños, e, bueno, houve unha votación, elixís esa fotografía que de José Luis Montes, e a que leva un pouco, bueno, o nome do Arenteiro Fotográfico, non? Este ano a fotografía que presentamos sobre escaleiras, o tema, bueno, creo que é moi interesante. Vamos a facer un pouco un adianto pequeno de do Arenteiro Fotográfico, que este ano vai ter 16 exposicións, no, todo no centro multifuncional Manuel María, que gracias ás iniciativas da Comisión de Cultura de Diego e todo isto, pois témolo preparado xa para que poda acoller as 16 exposicións que van chegando as nosas casas de distintos puntos de España, porque hai xente que ven de Logroño, hai xente de Sevilla que envía bastantes fotografías, non bastantes, sino coleccións. E tamén este ano temos unha nova novedade que creo que tamén é moi interesante, que 5 dos nosos fotógrafos de Potiños pois exponen, non? O cual pois eu admiro, porque hai que ter valentía para dar a cara e poñerte aí cara ao público, non? Entonces, polo tanto, é interesante. Un deles está aquí, que benvenido, Luis, o Juan. Entonces, polo tanto, veña, creo que vai dar moito xogo isto. Xa digo, este é unha pequena adianto do tema fotográfico. Como vedes, temos aquí un cartel tamén de da masterclass de Mario Cea. Mario Cea é un fotógrafo dun reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, un home polifacético, porque ademais é un home que toca nunha banda de rock, sempre está moi liado, pero fai unhas cousas increíbles de fotografías de animales, non? Entonces este vai a explicar o día 19 de setembro, pois... o seu traballo, vai dicir como os fai, vai responder a todas as preguntas, e creo que é moi interesante, inda que é un tema complicado de fotografiar e hai que bueno, pois seguir con moito nivel.
0: Pois isto é tan só un pequeno avance, un pequeno adianto do que será ese acontecemento, o Arenteiro Fotográfico, neste ano 2026, que cada ano xa está a facer do Carballiño a capital galega da fotografía. Para este ano, o Arenteiro Fotográfico desenvolverase entre os días 12 de setembro ao 30 de outubro. Do 12 de setembro ao 30 de outubro. Contará con 16 exposicións nas que o público desfrutará de traballos de fotógrafos tanto locais como doutras partes de Galicia e de España. Ademais, este ano, e tal como xa avanzaba tamén o presidente de Potiños, cunha novidade pois moi interesante, 5 dos fotógrafos do colectivo de Potiños pois van tamén van

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
2: En Fonteboa, fronte gasolineira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de agosto, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
3: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
4: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
5: Busca COPE y escríbenos.
3: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o punto na nosa parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
2: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol.
6: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
7: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
2: Do venres 21 ao domingo 23 de agosto chega á Praza Maior do Carballiño a Feira do Stock do Carballiño, centro comercial aberto, para que poidas disfrutar das túas tendas de sempre. Agora con descontos de escándalo en centos e centos de artigos e o sorteo de 150 euros en vales de compra. Recorda, do venres 21 ao domingo 23 de agosto, Feira do Stock do Carballiño, centro comercial aberto.
5: Mediodía.
4: COPE Carballiño.
5: Estar informado.
8: Estamos, señoras y señores oyentes, en tempo de verán, en pleno verán, no verán, bueno, pues todo se altera así un chisquiño, ¿verdad? De todo, todo se altera un chisquiño, despistámonos, sí, máis que no resto do ano, yo creo que así, además, incluso informativamente falando. Polo tanto, bueno, pois volvemos a unha información que en realidade xa avanzábamos a pasada semana, que é cando pois, comezou a ter repercusión a mesma. Falo da ampliación dos servizos de transporte por estrada, os desplazamentos en autobús entre o Carballiño e Ourense, que sumaron a súa oferta novos servizos durante as fines de semana e xa desde este mes de agosto no que andamos. As fines de semana e tamén os días festivos. Desta maneira, o servizo suma dous novos servizos o mediodía, sábados e domingos, elevando a tres as conexións

que presta a concesionaria, empresa montañesa. Tres conexións de ida e outras tres de volta disponibles para todos os usuarios entre o Carballiño e Ourense, entre Ourense e o Carballiño. Pois ben, as novas saídas que desde este mes de agosto a fines de semana se programaron en concreto a ida, a saída do Carballiño, ás 12:20 minutos do mediodía. E desde Ourense ao Carballiño ás 13 horas, desde a estación intermodal de Ourense. Así, desta maneira, deste modo, a oferta dos sábados queda agora fixada con tres idas desde o Carballiño a Ourense en horarios ás 10:15 da mañá, 12:20 minutos do mediodía e 19:45 horas. E desde Ourense os regresos ás 10:45, 13 horas e 20:30 horas. Para os domingos e festivos, os traxectos cara Ourense sairán do Carballiño, domingos e festivos, ás 12:20 do mediodía, 19:45 e 20:15 horas, mentres que as voltas parten desde Ourense ás 13 horas, 17:15 e 20:30 horas. Ademais, hai un par de axustes nos horarios de diario, de luns a venres, tamén en vigor desde este mes de agosto. De luns a venres hai un par de axustes. Así, desta maneira, o primeiro autobús que saía do Carballiño ás 8:10 da mañá, ás 8:10 minutos da mañá, adianta 5 minutos a súa saída, pasando agora a ser ás 8:15 da mañá, mentres que o primeiro regreso desde Ourense sae, tamén se adianta 5 minutos, ás 8:30 da mañá. Desta maneira, de luns a venres, os desplazamentos desde o Carballiño, as saídas desde o Carballiño son ás 8:15, como vos decía, e tamén ás 9:30 da mañá, 12:15 do mediodía, 3:15 da tarde, 5:15 e 19 horas. E as saídas desde Ourense, de luns a venres, a citada de 8:30 da mañá, e as outras ás 10:15 da mañá, 12:30 do mediodía, 3:30, 6 da tarde, 3:30, 6 da tarde e 8:20 da tarde. Así que son a diario de luns a venres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 frecuencias. De luns a venres, 6 frecuencias entre o Carballiño e Ourense. Tamén a inversa, outras 6 desde Ourense e o Carballiño, as que temos que sumar outras 2 frecuencias tamén diarias que presta, estas todas son de montañesa, outras 2 que presta, decía vos, Monbus, que fan 8. Por lo tanto, servizos diarios, frecuencias diarias entre o Carballiño e Ourense.

0: Outros concellos tamén temos información de interese para, sobre todo, a nosa audiencia neses respectivos concellos. No de Avión, por exemplo, onde falamos de actuacións, obras e proxectos que ven de axudicar a institución municipal, o concello de Avión, e incluso tamén algunhas outras aínda pendiente de axudicación, pero que de igual maneira ven de anunciar o alcalde de Avión nesta emisora de radio, Antonio Montero.
1: Sí, bueno, pois pues como xa temos falado en distintas ocasións, hai distintas obras, distintos proxectos, algúns convenios que estamos firmando ou estamos a punto de firmar, pois pues que lógicamente tamén lle interesan a toda a nosa veciñanza, pois pues, no tema das obras, pois pues, estamos a punto de comenzar moitas delas, co cal pois pues, seguramente algúns xente está moi interesada a través de distintas administracións, colaboración con administracións, pois pues, podemos estar falando de que están a punto de comenzar acondicionamentos en distintos núcleos, no núcleo rural de Couso, en Pordelapa, no Rodeiro, en Mangueiro, vamos a fazer reparacións no saneamento en Beresmo, vamos a arreglar a carretera de Acevedo a Rubillón. Tamén outro día salía a noticia, pois xunto coa alcaldesa de Boborás, con Patricia, que liderou este proxecto, unha actuación conxunta dos dous concellos na zona de Alvarellos e Beresmo. Tamén pois estamos con distintas remodelacións nas instalacións que falabas da piscina, cunha nova pista de pádel que ademais xa está rematada e en uso, pero falta a pista multideportiva. Como decías antes, temos distintas instalacións, pois gimnasios, que falabas do da piscina, pero tamén temos un no pabellón. Precisamente acabamos de axudicar o acondicionamento das dúas instalacións do pabellón e da piscina, con melloras pois no tellado, con distintas instalacións, coas portas de acceso nas dúas instalacións, onde temos dous gimnasios e a pista de fútbol no pabellón e a piscina e o gimnasio na piscina. Tamén vamos a arreglar algunhas pistas forestales co tema do convenio con incendios, pois en este caso no núcleo de Barroso. Bueno, pois falamos tamén dun convenio que temos con Cultura para acondicionar o multifuncional que temos detrás do colegio. Bueno, creo que tamén falache ou vas falar pois coa Asociación Vive Avión, que tamén está liderando traballos no Coto do Castro. Bueno, pois estamos a punto de firmar un novo convenio en torno a 40.000 euros con patrimonio para poder faer unha siguiente actuación, digamos, o que en algún momento comenzou como un soño. Eu creo que xa se van faendo distintas actuacións e que vai redundando nesta recuperación dese patrimonio tan importante que temos no noso concello. Temos un proxecto con fondos europeos importante que eu creo que vai a darnos moito máis facilidades para poder continuar con esas, digamos, que actividades ou futuros emprendementos que queremos faer. Estamos falando de un programa de reto demográfico onde o traballo é para fixar población. Entonces estamos con un proxecto de 200.000 euros que xa superamos a fase provisional de concesión. Estamos pendentes da finalización, pero estamos ben ubicados na mitad dos 200, estamos no número 100. O que vamos faer pois é un grupo de traballo pois con redacción de proxectos para o parque empresarial, con proxectos para actividades forestales, con proxectos pois para estas distintas obras que estamos faendo, pois para poder avanzar, adiantarnos un pouco a esa programación das distintas necesidades nos núcleos, pois é un ano de traballo con tres técnicos que nos van favorecer esa implantación de distintas proxectos que temos en mente. Eu creo que son traballos prever un pouco que queremos faer, como podemos ir e como conseguir fondos, que tamén é un traballo deste proxecto que temos de empleo e de fixación de población. Bueno, pois seguimos traballando constantemente, solicitando reunións, entrevistas, pois con sanidade, pois con cultura, pois con emprego, que tamén pois está a punto de comenzar, ou perdón, xa comenzou, pero están a punto de comenzar os traballos do Obradoiro aquí en Avión. Pois eu creo que pouco a pouco seguimos traballando. Eu creo que foi e está sendo un ano moi productivo pois na consecución de moitos dos obxectivos que temos. Seguimos traballando no arreglo de moitas carreteras, pois ahora mismo esta obra de Liñares que está parada momentaneamente por problemas coa empresa adxudicataria, pero próximamente se va a conseguir pues que cedan o que se consiga con una segunda empresa os termine. Bueno, creo que é un traballo intenso, pero eu creo que é productivo e pois aquí se ven os frutos deste traballo de todo o equipo de goberno.
0: Bueno, pois proxectos que xa son unha realidade e outros que están por acometerse neste último ano de mandato, xa con esta folla de ruta. Escoitábamos en voz do alcalde de Avión, folla de ruta para a institución municipal neste concello.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tiene más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: Do 22 o 24 de agosto, 55 Festa da Empanada en Mesego o Carballiño. O sábado 22, desde as 9 da noitiña, degustación de empanadas variadas e verbena co dúo A2. O domingo 23, pasarrúas a cargo da charanga xuntanza a unha procesión e misa cantada. Pola noite, festa verbena coa orquestra Alianza. E o luns 24, a unha misa solemne. Pola tarde, festa infantil e desde as 11 da noite, verbena en Mesego coa orquestra Casablanca.
6: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
7: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
8: Empresa Montañesa informa. Servizos diarios entre O Carballiño e Ourense. Saídas desde O Carballiño de luns a venres ás 7:45, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados ás 10:15, 12:20 e 19:45. Domingos e festivos ás 12:20, 19:45 e 20:15. Saídas desde Ourense de luns a venres ás 8:30, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40, sábados ás 10:45, 13 e 20:30, domingos e festivos ás 13, 17:15 e 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
9: Despois de case 40 anos de traxectoria, en Perfil Glass estamos moi orgullosos de poder anunciar que agora somos tenda oficial Cortizo, un referente europeo en todo tipo de sistemas de aluminio e PVC, portas, ventas, cerramentos, que xunto a experiencia, profesionalidade e compromiso de Perfil Glass, permítennos acadar un único objetivo, a satisfacción dos nosos clientes. Visítanos en Evaristo Bahamonde, Fronteros Kids Center do Carballiño, ou chámanos sen ningún compromiso o 988-27-2025. Perfil Glass, a túa tenda oficial Cortizo.
10: Mediodía en COPE O Carballiño, Xan Pinal.
11: Bueno, chegámonos hoxe ata a xerencia do CCA do Carballiño.
2: aquí no edificio da Sindical do Carballiño para falar con Noelia Mares, para falar un pouquiño sobre o que vai a ser esta nova edición da Feira do Estó, que vai a ter lugar o próximo venres, sábado e domingo. Noé, que tal? Moi boas tardes.
3: Moi boas tardes, Lolo. Un placer estar aquí. Un placer que hoxe viñeras tú aquí a meu recunchiño, non? Que sempre estamos así ou por teléfono ali. Un placer que estés aquí na nosa oficina.
2: Bueno, contanos os pormenores, os detalles, as novedades desta Feira do Estó.
3: Bueno, creo que pouco teño que contar, porque xa son tantas edicións, xa, creo que todo o mundo é unha campaña que coñece e que espera, sobre todo esta edición de verán, que sempre parece que o tempo como que acompaña máis e invita máis a sair á rúa, pois é todo máis visible, por suposto. Bueno, como a sempre, que son desde 2010 facendo Feira do Estoc, de moitísimos anos a esta parte, dúas por ano, o sea que creo que os veciños xa coñecen a dinámica da feira, son os nosos comercios, os comercios de todos os días da nosa vila, pois que nesta ocasión saen á rúa a Praza Mayor, pois para liquidar ese stock e sobre todo para por ofertas excepcionais que a veces non atopas na propia tenda, pois nesta ocasión a feira de stock, pois sabedes que chegamos hasta descontos dun 70, dun 80%, cuidado, teño que decir en artigos de tempada, sabes, ás veces tamén hai algún resto da tempada de inverno, pero que saen co stock de artigos de tempada, non? En na maioría do que é o volumen dos artigos, así que é o momento ideal para visitar os teus comercios de sempre e encontrar os chollos que sempre buscamos como clientes, non?
2: Bueno, o tempo acompaña, estamos en agosto, podría ser esta de agosto unha das mellores feiras do stock.
3: Sí, a ver, bueno, teño que decir que as que facemos sempre pois en febreiro ou marzo, a verdade polo que nos transmiten os comerciantes que participan, sabedes que hai nomes de establecementos, comercios que levan todas as edicións participando, non? Teño que decir que sempre preguntamos, que por suposto faise unha enquisa con eles, que tal en marzo, que tal agora. Teño que decir que a de marzo ou febreiro, que ás veces sabes que estamos aí, finales de febreiro, primeiras de marzo, casi se igualou desde hai tempo ao fluxo de xente que no verá o cal, pois é un prazer que aumentara tanto esa feira. Así que é certo que a única diferencia, eu creo, de marzo a agosto é que en agosto vemos moita xente máis pois turista ou xente que nos visita ou pois veciños que están fora de Carballiño, emigración, por así decirlo, non? Que volven a casa nesta data de agosto. Entonces eles sí que son os que máis disfrutan a feira de agosto, porque, bueno, como que regresan a casa e participan desta feira. Pero a nivel movimento teño que decir que por lo que me transmiten casi se iguala, o sea que é genial que a pesar de que en agosto temos moita máis afluencia de xente, máis turista, máis eso, máis o que decía, veciños que os están lonxe do Carballiño por motivos de traballo ou personales, teño que decir que bueno, económicamente móvese tamén moi ben a de marzo, pero bueno, a de agosto como que é excepcional sempre. Foi a feira con que realmente se empezou a asociación. Cando só se facía unha feira, facíase así, finais de agosto ou primeira de setembro, dependendo de como nos coincidise. Entón creo que é máis o cariño, o coñecemento de que existe esta feira en verán, ¿no? que se achega moito máis a xente, e como ben digo, sí que tamén se achega ese público que temos de visita ou de vacacións aquí, ¿no?
2: É que cantos comercios, cantos establecementos van a participar, e que tipo de mercadorías vamos a poder mercar?
3: Bueno, pues nesta ocasión participan 15 establecementos, e vamos a ter, non me quero esquecer, pero imos ter moda de home, moda de muller, moda xoven, moda deportiva, zapaterías, moda infantil, sogueterías, complementos, moda íntima. Así que, bueno, creo que hay... Sí, hay, creo que una representación bastante amplia de que o comercio local, ¿no? O comercio que temos aquí no Carballiño, temos un poquinho de todo. Moitos compañeiros non van a poder acudir á praza porque a veces, pois, bueno, complícaselle o ser un só que atende o seu negocio e... bueno, pois prefiren facer, o sea, tamén convido desde aquí a que, aparte de visitar a Feira do Estoca, hai moitísimos establecementos que igualmente van ter tamén as súas portas abertas con descontos especiais, máis especiais si cabe esta fin de semana. Entón, aparte de pasear pola Feira do Estoca, que estará citada na Praza Mayor, pois tamén convido a que den unha volta polo pobo, vexan tamén o resto de establecementos, que aproveiten tamén as ofertas que teñen outros compañeiros, como non, pois tamén disfrutar da nosa hostelería local que sabemos que crece no verán, é increíble a afluencia que ten, e tomarse algo pois no centro do Carballiño pois tamén é espectacular ver toda esa xente que se achega hasta nosa vila, non?
2: E xa para rematar, xa dixemos que será o venres, sábado e domingo esta nova edición da Feira do Estón na Plaza Mayor do Carballiño. Os horarios, Noelia?
3: Pois, como sabedes, o venres inauguramos pola tarde, abrirá as portas ás 5 da tarde a Feira do Estoc, hasta as 9 da noite, e xa o que é sábado e domingo temos horario de mañá e de tarde. Pola mañá estará aberto de 11 a 2 da tarde e de 5 a 9 da noite, tanto sábado como domingo. O sea, creo que é bastante, bastante amplio o horario como para que, bueno, eu allá teríamos tantísima xente que haxa que pesechar máis tarde, sempre digo, non? E que os establecementos van a estar aí encantados de atender a todo o público. Pero bueno, é un fin de semana diferente, é un fin de semana que aunque a quen lle guste ir de compras, pois é unha maneira diferente de mercar, ¿no? E aínda por encima, pois é un lugar onde realmente vas a topar auténticos xollos, ¿no? Gangas, de porque é unha liquidación, por eso é un stock, ¿no? Bueno, creo que visitar esto a pesar de que efectivamente vas a facer unha compra, vas tal, pois tamén creo que ao final o que te levas, como sempre digo, cando te chegas a un pequeno comercio, a un comercio de proximidade, é unha experiencia. E eu sei que está eso de tan de moda, de no marketing tal, de non, de vender experiencias e tal, vou non decir claramente, pois bueno, pois gustaríame que todos disfrutaran da experiencia, pois de visitar a Feira do Estoc, de mercar dunha maneira diferente, sin ser no comercio convencional, porque tamén é un xeito super bonito, porque tes a todos os comercios ali xuntos, nesa carpa que instalamos, non? Tamén como compañeiros, como todo, non? Pois é como estar todos xuntos, eso tamén se transmite cara ao cliente, non? Creo que é bonito, é divertido, é bonito, e pasas un día especial, e se ainda por encima saes cunha bolsa, cun chollo na man, xa é espectacular, claro.
2: Por máis nada, Noelia, graciñas.
3: Gracias a vos, como sempre. Ah, Lolo, non se nos pode esquecer tamén decir que sabedes que Carballiño CCA sempre fideliza ou premia un poquinho os clientes, pois nesta ocasión tamén todos aqueles que visiten a Feira do Estoc e que merquen van recibir unha papeleta ali mesmo, non? No establecemento que merquen, e van participar nun sorteo. Sorteamos 3 vales de compra de 50 €. O sorteo será o domingo sobre as 6 da tarde para seguir mercando na Feira do Estoc. Así que, aínda por encima, tes a oportunidade de gañar ese vale de compra para seguir mercando na Feira do Estoc. Así que, todos son ventaxas. Mercas un chollo e, aínda por encima, podes levar un agasallo de máis diñeiriño para seguir mercando. Así que, nada, convido a todos desde aquí. Vou decir xa gracias de antemano porque... a verdade é que é unha das campañas na que notamos afluencia e fidelidade dos clientes moitísimo, non? Entonces xa quero agradecer de antemán a todos aqueles que nos visiten esta fin de semana. Moitísimas gracias, Lolo.
2: Pois o dito, Noelia, graciñas.
3: Gracias a vos, como sempre, por darnos esa voz tan importante para chegar a todo o mundo. Moitísimas gracias.
11: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
12: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
13: Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 50, 60 y 70%. Sí, hasta el 70%. En las grandes rebajas de Aura Modas.
12: ¿Te las vas a perder?
14: Para que en estas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
15: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
16: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol.
17: En esta vida todo viene y va. Y luego nada es para tanto.
10: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Conto vos que o Carballiño conta xa co seu primeiro punto de intercambio de libros. Punto de intercambio de libros. Unha nova iniciativa municipal destinada a fomentar a lectura e a facilitar que a veciñanza e as persoas que visitan o Carballiño poidan compartir libros de maneira gratuita. Este novo espazo está situado no Parque Municipal do Carballiño, en concreto nas inmediacións na contorna da Pirfifactoría do Carballiño. O punto de lectura e intercambio foi bautizado co nome de Bogui, en homenaxe ao can do Gardarríos, que colaborou activamente na posta en marcha desta iniciativa. O proxecto conta tamén coa colaboración da Consellería de Educación do Concello do Carballiño, sumando así as vertentes cultural, educativa e medioambiental, nunha proposta aberta a toda a cidadanía. O funcionamento de Bogui é sinxelo. Calquera persoa pode achegarse. Pode coller un libro que sexa do seu interese e deixar outro exemplar para que poida ser desfrutado por novos lectores. Tamén se pode recoller un libro e desfrutalo na paraxe natural do Parque Municipal e devolvelo á casiña antes de marchar. Deste xeito búscase favorecer a circulación dos libros, prolongar a súa vida útil e crear un novo espazo de encontro arredor da lectura nunha das zonas verdes máis emblemáticas do Carballiño, como é a zona da Pirfifactoría e o Parque Municipal, do outro lado da outra banda, o Parque Enográfico do Río Arenteiro. Desde o Concello do Carballiño animan a toda a cidadanía a facer uso deste novo recurso de maneira responsable, depositando libros en bo estado e contribuindo así a que este punto de intercambio de libros se consolide como un novo recuncho dedicado á cultura, á lectura e á convivencia dentro do Parque Municipal do Carballiño.

0: E xa vos anunciábamos en outro momentiño do programa que esta semana emitimos o noso programa especial dos venres de verán, pasado mañá, 21 de agosto, desde a casa do Concello de Masí, de mañá. Mañá xoves comeza a conta atrás para as festas do San Vitorio. Mañá e desde mañá a diario xa temos actividades, xa temos distintas alternativas, pois de todo tipo, para o disfrute diario da veciñanza masidá de visitantes, tantas personas tamén que estes días están, bueno, pois pasando as súas vacacións de verán en Masí. Desde mañá comeza, por lo tanto, a programación previa da Comisión de Festas e do Concello de Masí, que culminará os días 26, 27 e 28, isto é entre o mércores e o venres da semana que ven, cos días grandes do San Vitorio Masidao. Mira, agora que escoitamos música de banda, pois dúas boas bandas de música formarán parte desa programación festiva este ano do San Vitorio Masidao, a banda de música de Bóboras e a banda de música Alira de Rivadavia. Así que veñen días de festa en Maside e tamén cara a fin de semana xa en varias das nosas parroquias, comarca adiante, que celebrarán, pois aquí vexo que unhas cantas as festas de San Bartolomeu. O luns, para o luns aínda quedará a Romaría, esta pequena Romaría que se celebra neste lugarciño que se chama así, precisamente, San Bartolomeu da Freixa, en Cameixa, en Bóboras. Bueno, decíamos que festas dedicadas a San Bartolomeu, sí, como en Parada de la Biote, no Irixo, tamén neste mesmo concello, no Irixo, na parroquia de Cusanca. Bueno, aquí aproveitan e meten no mesmo saco, días 22 e 23 de agosto a San Bartolomé, pero aquí pon no carteliño, fixádevos, San Cosme de Cusanca en festas, días 22 e 23 de agosto, na honra a San Bartolomeu, San Antón, a Virxe do Carme, a Virxe do Rosario e San Cosme, que é o patrón, e que digo eu serán os santos todos que custodian na igrexa parroquial de San Cosme de Cusanca. Por certo que van a máis estas ceas populares nas nosas festas, nas nosas parroquias, están en auxe, están en auxe. Seguir máis lonxe, aquí mesmo no Carballiño, na parroquia de Señorín. Recordo que esta cea veciñal sumou a máis de 600 persoas. O pasado venres, primeiro día das festas de Santa María do Campo, máis de 400 veciños e veciñas da parroquia de Santa María do Campo e invitados participaron nesa cea popular. E aquí vemos que tamén en Cusanca, en San Cosme de Cusanca, tamén se apuntan á moda destas cenas populares ás 10 da noite deste sábado que ven. Ademais, o menú pois está moi ben, Está moi ben, con empanada, con pulpo á feira, con churrasco mixto, con patacas, con criollos, con postre, viño, refrescos, café, licores. Bueno, pois isto en San Cosme de Cusanca, no Irixo, e tamén no Irixo. Decíavos que en Parada de la Biote celebrarán entre o sábado desta semana e aquí estiran a festa ata o martes da semana que ven, entre os días 22 e 25 de agosto, tamén en Parada de la Biote, vexo aquí que tamén se suman a esta moda da cea de confraternización. Bueno, falan en Parada de la Biote de tradicional cea de confraternidade entre a veciñanza, así que seguramente que, bueno, pues xa é unha tradición, xa hai anos que comenzaron con esta cea nas súas festas na honra ao San Bartolomeu en Parada de la Biote. E Hablando de convites de gastronomías, claro que sí, que no Carballiño, que nos tocará esta vindeira fin de semana, entre o sábado 22 e o lunes 24, pois a exquisita empanada, a degustación de empanada que encontraremos, claro que sí, na 55 Festa da Empanada en Mesego, este sábado que ven, ademais, desde as 21 horas xa comenzará a degustación de empanada que continuará tanto o domingo como o lunes, ademais, bueno, pois das tradicionais verbenas, os pasarrúas, a festa infantil, o resto da programación festiva para estas festas de Mesego, Festa da Empanada 2026.
1: Carpinteiros de Madeira con máis de 20 anos de experiencia. Carpintería o Xestal, mobles de cociña, armarios empotrados, portas, porches, pisos, tellados, mobles a medida. Consúltanos sen ningún compromiso. Calquer idea ou proxecto, chamando ao 670-75-31-28. Carpintería o Xestal, Carretera San Cristóbal, Rivadavia.
2: Por que o teu operador? E por que non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteuoperador.gal.
0: Do 22 ao 24 de agosto, 55 Festa da Empanada en Mesego, o Carballiño. O sábado 22, desde as 9 da noitiña, degustación de empanadas variadas e verbena co dúo A2. O domingo 23, pasarrúas a cargo da charanga Xuntanza, a unha procesión e misa cantada. Pola noite, festa e verbena coa orquestra Alianza. E o lunes 24, a unha misa solemne. Pola tarde, festa infantil e desde as 11 da noite, verbena en Mesego coa orquestra Casablanca.
2: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira, Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
3: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Gigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
2: Na Rúa Norte, Galería Sarán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. E agora, un 50% menos. Sí, agora todo cun 50% menos sobre o prezo marcado. Na gran liquidación de Chollos Marketplace. Últimos días. Últimos días.
4: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
0: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo. Porque en Funeraria Pena da Sela ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata.
5: Nas laxas, ui irixio, funeraria, pena da sela. Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Agustín González López faleceu na Quintá San Fiz, San Amaro, os 66 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Rosa García Muradás. Fillos, Julio, Juan Manuel e David González García. Fillas políticas, Paula Arias González e Victoria Cacheda Rodríguez. Netos, Aarón, Yara e Hugo. Irmáns, Julio, Rosa e Abelino González López. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá, xoves, día 20 de agosto, ás 12 do mediodía, desde o velorio de San Amaro ata a igrexa parroquial de San Fiz de Navío, San Amaro, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase á inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Fiz de Navío, San Amaro. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Eligio Crispín Muradás, viúvo de María Rosa Muñoz Pérez, que faleceu no Torrón, o Carballiño, aos 75 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de San Roque de Señorín, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Modesto Mosquera Rodríguez, natural de Faramontaos de Pereda, CEA, que faleceu en Vigo aos 92 anos, descanse en paz. Expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de San Salvador de Souto, CEA, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
6: Dende Cope o Carballiño expresamos lo noso pésame ás familias dos finados.
5: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A funeraria decana do Carballiño.
7: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
8: Mecánico técnico Juan 23, más de 35 años o vosso servicio. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking es gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 años o servicio da comarca do Carballiño.
9: Estrea o teu coche novo ou de segunda man, totalmente revisado e garantizado, o mellor prezo. Moivecar, os mellores prezos para a túa posta a punto. Cambio de aceite, pastillas de freo, neumáticos. O teu taller multimarca con máis de 25 anos de experiencia en reparación mecánica e electricidade. Moivecar, especialistas en Opel. Taller exposición en carretera Pontevedra 3, Carballiño.
10: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
11: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentras disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño. Na terraza de Tapería a Toscaña.
12: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
13: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, mantenimento e recuperación de xardins. Desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
14: El buen vestir tiene un nombre en Carballiño y está de rebajas. Ébano, todo en ropa, zapatos y complementos de las mejores marcas. Pepe Jeans, Florentino, Roberto Bassi. Ébano, calle Brasil número 3, en rebajas. Ropa joven para gente que se siente joven.
15: COPE Carballiño.
16: Estar informado.
0: Son as 14 horas e 14 minutos dun día mércores, 19 de agosto de 2026, tal como hoxe. E a esta hora, e sempre no entorno desta hora, aquí en COPE o Carballiño, temos información local e comarcal. No control de directo está Jesús Dobarro, falavos Xampinal. E o Carballiño, contovos, o Carballiño logo vai ter o seu primeiro punto de intercambio de libros. Unha nova iniciativa municipal do Concello destinada a fomentar a lectura e a facilitar que a veciñanza e as persoas que visitan o Carballiño poidan compartir libros de maneira gratuita. O novo espazo está situado no Parque Municipal, en concreto na contorna da Pirfifactoría do Carballiño. Punto de lectura e intercambio foi bautizado co nome de Bowie en homenaxe ao can do encargado da Pirfifactoría, do Gardarríos, que colaborou activamente na posta en marcha desta iniciativa. O proxecto conta tamén coa colaboración da Concellería de Educación do Concello do Carballiño, sumando así as vertentes cultural, educativa e medioambiental, nunha proposta aberta a toda a cidadanía. O funcionamento deste punto de intercambio de libros é sinxelo. Calquera persoa pode achegarse, coller un libro que sexa do seu interese e deixar outro exemplar para que poida ser disfrutado por outra persoa, por novos lectores. Tamén se pode recoller un libro e disfrutalo pois na paraxe natural, na zona da Pirfifactoría ou na zona dos Muíños, no Parque Enográfico do Río Arenteiro ou no Parque Municipal, e volvelo despois á casiña antes de marchar. Deste xeito, búscase favorecer a circulación dos libros, prolongar a súa vida útil e crear un novo espazo de encontro arredor da lectura nunha das zonas verdes máis emblemáticas, senón a máis emblemática, podemos decir, do Carballiño. Desde o Concello Carballiñés, anímannos, animan a toda a cidadanía a facer uso deste novo recurso, eso sí, de maneira responsable, depositando libros en bo estado e contribuindo así a que este punto de intercambio de libros se consolide como un novo recuncho dedicado á cultura, á lectura e á convivencia dentro do Parque Municipal do Carballiño e o Parque Enográfico do Río Arenteiro.

0: Dentro da crónica municipal estivemos informativamente hoxe no Concello de Avión. Estivemos para trasladar a veciñanza, a audiencia de COPE o Carballiño neste concello, pois todas estas distintas actuacións, unhas en fase de execución, outras aínda previstas, obras e proxectos aínda pendientes de axudicar por parte do concello. Bueno, pois distintas actuacións e obras que en total suman 365.000 euros que aporta o propio Concello de Avión e tamén a través de axudas e subvencións das outras administracións, nomeadamente a provincial e a autonómica, bueno, pois logran financiar estas obras, decíamos, por importe de 365.000 euros que relataba así rápidamente tamén o alcalde de Avión, Antonio Montero.
1: Sí, bueno, pois como xa temos falado en distintas ocasións, hai distintas obras, distintos proxectos, algúns convenios que estamos firmando ou estamos a punto de firmar, pois que lógicamente tamén lle interesan a toda a nosa veciñanza. Pois no tema das obras, pois estamos a punto de comenzar moitas delas, co cal pois seguramente algúns xente está moi interesada a través de distintas administracións, colaboración con administracións, pois podemos estar falando de que están a punto de comenzar acondicionamentos en distintos núcleos, no núcleo rural de Couso, en Pordelapa, no Rodeiro, en Mangueiro. Vamos a facer reparación no saneamento en Beresmo, vamos a arreglar a carretera de Acevedo a Rubillón. Tamén outro día salía a noticia, pois xunto coa alcaldesa de Boborás, con Patricia, que liderou este proxecto, unha actuación conxunta dos dous concellos na zona de Alvarellos e Beresmo. Tamén pois estamos con distintas remodelacións nas instalacións que falabas da piscina, cunha nova pista de pádel que ademais xa está rematada e en uso, pero falta a pista multideportiva. Como decías antes, temos distintas instalacións, pois gimnasios, que falabas do da piscina, pero tamén temos un no pabellón. Precisamente acabamos de axudicar o acondicionamento das dúas instalacións do pabellón e da piscina, con melloras pois no tellado, con distintas instalacións, coas portas de acceso nas dúas instalacións, onde temos dous gimnasios e a pista de fútbol no pabellón e a piscina e o gimnasio na piscina. Tamén vamos a arreglar algunhas pistas forestales co tema do convenio con incendios, pois en este caso no núcleo de Barroso. Bueno, pois falamos tamén dun convenio que temos con Cultura para acondicionar o multifuncional que temos detrás do colegio. Bueno, creo que tamén falache ou vas falar pois coa Asociación Vive Avión, que tamén está liderando traballos no Coto do Castro. Bueno, pois estamos a punto de firmar un novo convenio en torno a 40.000 euros con patrimonio para poder faer unha seguinte actuación, digamos, o que en algún momento comenzou como un soño. Eu creo que xa se van faendo distintas actuacións e que vai redundando nesta recuperación dese patrimonio tan importante que temos no noso concello. Temos un proxecto con fondos europeos importante que eu creo que vai a darnos moito máis facilidades para poder continuar con esas, digamos, que actividades ou futuros emprendementos que queremos faer. Estamos falando de un programa de reto demográfico onde o traballo é para fixar población. Entonces estamos con un proxecto de 200.000 euros que xa superamos a fase provisional de concesión. Estamos pendentes da finalización, pero estamos ben ubicados na mitad dos 200, estamos no número 100. O que vamos faer pois é un grupo de traballo pois con redacción de proxectos para o parque empresarial, con proxectos para actividades forestales, con proxectos pois para estas distintas obras que estamos faendo, pois para poder avanzar, adiantarnos un pouco a esa programación das distintas necesidades nos núcleos, pois é un ano de traballo con tres técnicos que nos van favorecer esa implantación de distintas proxectos que temos en mente. Eu creo que son traballos prever un pouco que queremos faer, como podemos ir e como conseguir fondos, que tamén é un traballo desta deste proxecto que temos de empleo e de fixación de población. Bueno, pois seguimos traballando constantemente, solicitando reunións, entrevistas, pois con sanidade, pois con cultura, pois con emprego, que tamén pois está a punto de comenzar, ou perdón, xa comenzou, pero están a punto de comenzar os traballos do Obradoiro aquí en Avión. Pois eu creo que pouco a pouco seguimos traballando, eu creo que foi...
0: Repaso a actualidade municipal, a xestión municipal neste concello de Avión que escoitábamos en voz do seu alcalde, Antonio Montero. Por certo, que decía eu que estas actuacións ás que se refería o alcalde suman en total 365.000 euros de inversión. Bueno, pois hai que sumar ben. Quedábame corto e bastante corto cando en realidade suman algo máis de 600.000 euros.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
0: E para esta tarde de mércores, señoras e señores ointes, ás 8 no Carballiño, na rúa Curros Enríquez, no Espazo Cultural O Zoco, temos un encontro con destacado fotoxornalista, ademais orixinario natural do Ribeiro. Falamos de Brais Lorenzo, que estará acompañado de Manolo Blanco, presidente da Asociación Fotográfica O Potiños, para manter un encontro con todos os que irades a chegarvos a conversar con Brais. Brais Lorenzo, pois dicía eu que destacado fotoxornalista, pois mira, Premio Ortega e Gasset de fotografía en 2020, Premio Luis Casado de creación fotográfica en 2026, en 2022, quero dicir, recentemente o premio a nivel mundial, o premio Grol Press Foto de Reportaxe Fotográfico.

0: A seis exposicións e a masterclass do recoñecido fotógrafo Mario Cea. O avance do que será este ano o Arenteiro Fotográfico vímolo de coñecer en voz do presidente deste colectivo, desta asociación fotográfica carballiñesa, Manolo Blanco.
1: Vamos a presentar Orenteiro Fotográfico, como vedes, o cartel, pois é un cartel despois de haber elixido entre 16 fotografías, que eran as 16 ou 32, creo que eran 32, as que habíamos presentado o Potiños, e, bueno, hubo unha votación, elixiu esa fotografía que de José Luis Montes, e a que leva un pouco, bueno, o nome de Orenteiro Fotográfico, non? Este ano a fotografía que presentamos sobre escaleiras, o tema, bueno, creo que é moi interesante. Vamos a facer un pouco un adianto pequeno de Orenteiro Fotográfico, que este ano vai ter 16 exposicións, todo no centro multifuncional Manuel María, que gracias ás iniciativas da Comisión de Cultura de Diego e todo isto, pois témolo preparado xa para que poda acoller as 16 exposicións que van chegando as nosas casas de distintos puntos de España, porque hai xente que ven de Logroño, hai xente de Sevilla que envía bastantes fotografías, non bastantes, sino coleccións. E tamén este ano temos unha nova novedad que creo que tamén é moi interesante, que cinco dos nosos fotógrafos de Potiños pois exponen, non? O cual pois eu admiro, porque hai que ter valentía para dar a cara e poñerte aí cara ao público, non? Entonces, polo tanto, é interesante. Un deles está aquí, que benvenido, Luis, o Juan. Entonces, polo tanto, veña, creo que vai dar moito xogo isto. Xa digo, este é unha pequena adianto do tema fotográfico. Como vedes, temos aquí un cartel tamén da masterclass de Mario Cea. Mario Cea é un fotógrafo dun reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.
0: Bueno, pois todo isto é un avance do que será este ano esta gran festa da fotografía que converte cada ano o Carballiño na capital da fotografía en Galicia. O Arenteiro Fotográfico que se levará a cabo nesta edición de 2026 entre os días 12 de setembro o 30 de outubro no Auditorio Municipal do Carballiño. Por fin, señoras e señores ointes, por fin si comenzan a baixar as temperaturas. É algo que agradeceremos, verdade que sí, que onte alcanzábamos máximas de ata 41 graus en algunhas localidades do Ribeiro, como en Leiro, convertido onte nun auténtico forno. Baixan os termómetros, pero de momento para hoxe, mércores, as máximas aínda estarán por riba dos 30 graus prácticamente en todas partes. Así que chegaranos aínda hoxe de calor, digo eu. Ata 31 graus no Carballiño e comarca e os 33 graus no Ribeiro, pero claro, nada que ver con esas temperaturas absolutamente extremas da xornada de onte martes. Fixádevos, dun a outro día, unhos 8 graus menos en todas partes, Unhos 8 graus menos a respecto de onte. O ceo vai presentarse con algunhas nubes esta tarde. E para mañá, xoves, máis baixada. Incluso podemos decir que se desplomaránse as temperaturas diurnas. Para mañá, xoves, anunciamos máximas de apenas 24 graus no Carballiño e comarca e 26 graus no Ribeiro. Así que, fixádevos, en apenas 2 días, un descenso térmico dunhos 14 ou 15 graus. Para mañá teremos alternancia de nubes e sol e mesmo, atención, que non descartamos algo de chuvia. Benvida será. Algo de chuvia, chubascos, eso sí, de carácter débil, que poderían caer mañá en calquera lugar da comarca e en calquera momento do día. Vai máis por hoxe neste mediodía de Cope o Carballiño, que están xa o caer as 2:30 da tarde. Máis nada que agradecervos a vosa tan amable atención aos saudos de Jesús do Barro, que estivo no control de directo, e Xan Pinal, que estivo a falarvos. Un placer, moi boa tarde.

0: Reserva tu plaza en el 670-566-527. Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com. No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC. Do 22 ao 24 de agosto, 55 Festa da Empanada en Mesego, o Carballiño. O sábado 22, desde as 9 da noitiña, degustación de empanadas variadas e verbena co dúo A2. O domingo 23, pasarrúas a cargo da charanga Xuntanza, a unha procesión e misa cantada. Pola noite, festa e verbena coa orquestra Alianza. E o luns 24, a unha misa solemne. Pola tarde, festa infantil e desde as 11 da noite, verbena en Mesego coa orquestra Casablanca. Na Rúa Norte, Galería Sarán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. E agora, un 50% menos. Sí, agora todo cun 50% menos sobre o prezo marcado. Na gran liquidación de Chollos Marketplace. Últimos días. Últimos días.
1: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
2: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
0: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
3: O Concello do Carballiño pon de manifesto o importante beneficio que supón estar inscrito no Padrón Municipal de Habitantes. Desde Servizos Sanitarios, a propia financiación do Concello para asumir as múltiples competencias e servizos prestados. Todo elo depende directamente do número de persoas empadronadas. Ademais, podes obter beneficios exclusivos, como o primeiro prazo de matrícula no conservatorio, os servizos de conciliación, os programas de axudas para libros e material escolar, o xantar sobre rodas ou programas de termalismo, entre outros. E para as persoas inmigrantes, a obtención de informes como os de arraigo ou vivenda tamén precisarán estar no padrón, ou para tramitar unha axuda de emerxencia social e o servizo de axuda no fogar. Por todo isto e moito máis, estar no Padrón Municipal de Habitantes é tan importante, porque xuntos o Carballiño será máis grande.
4: Escuchas COPE.
5: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.